Zaspú svi, ja svoje piesme crtam vylení. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih

sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja.

0: Bilo je ovo, draga djeco, još jedno druženje u zemlji sreće. Pozdravlja vas urednica emisije Đana Krvavica.
1: Zemlja sreće. Bravo! Bravo! Uhu! Neću.
0: Molim?
1: Neću.

zadnja usmi, jak tu nestani za čas, ja ću odmah iza tebe. Stiću te već do dole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu, ma 100% nakon ove stvari samo nestaću. I niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah sa tobom, zagrli treć na glas, v, t, t.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Željofon. Hvala sati, dragi slušatelji, s nama ste u emisiji Željofon. Vi birate, a mi za vas puštamo 7 glazbenih brojeva, jedan poziv, jedna želja. Poziv već imamo. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Zapreć bojci, jedna domovina.
0: Evo, samo malo, Kata, može li? Može.
1: Hvala.
0: Ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Ako može odvezana Megara plave oči.
0: Može, može, naravno.
1: Hvala, do slušanja.
0: Hvala, do slušanja. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, lijep pozdrav zvone vama i vi našem Kati i da kako slušateljima. Može li otkriće Slavonio i ja sam tvoj dijete?
0: Može, naravno, može.
2: Jako, jako, jako je zaboravljen.
0: Može.
2: Na radiju Klinu. Hvala.
0: Hvala vama, ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, molim vas, od Nede ukraden kao vino i gitara.
0: Može to, može, može, odlično, hvala vam. Ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan i vama, može li od Mladena i Bepa samo ti Dalmacijo?
0: Mladena i Bepa samo ti Dalmacijo, samo malo da vidimo sa... Može. Može,
4: hvala.
0: Može. Hvala vama, ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, ajmo nešto veselo, lijep dan, sve skupa.
0: Slažem
5: Kolonija
0: se.
5: Za tvoje sline oči.
0: Može.
5: Eto, da.
0: Hvala vam, ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan. Ja molim vašeg urednika da nađe novu pjesmu od Lili G, zove se Gorka naranča. Da se čuje po nekim radiostanicama, ne znam da li je vi imate.
0: A, nemamo, nažalost, evo, klima glavom da nemamo.
6: Nema ništa, ne. Onda ajmo od Lili G, ne stajem, to je dobro ovako za raspletak. Hvala.
0: Hvala vama, ugodan dan. Evo, to je bilo to od vaših glazbenih želja za danas. Naravno, mi ih sada idemo poslušati. Uživajte. Željofon.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Samo jedan oglas.
0: Da, da.
1: Prodaje se kamp kućica i prodaju se dva para za Toyota Corolla 2003. Zvati na telefon 091-44-44-115. Hvala lijepo.
0: Hvala vama, koji je zanimljiv broj mobitela, moram komentirati. Evo, ponovimo cijeli oglas, prodaje se kamp kućica te dva fara za Toyota Corolla iz 2003. A broj mobitela je 091-44-44-115.

0: Bilo je ovo, draga djeco, još jedno druženje u zemlji sreće. Pozdravlja vas urednica emisije Đana Krvavica.
1: Zemlja sreće. Bravo! Bravo! Uhu! Neću.
0: Molim?
1: Neću.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se